ti bibia se da ye so hwe no ekanipa ho ekanipa ho enti menso da ye na nka se da ye na maso enti no ekokama ho mekokama no edru mekume ho meyesei media mensem fata media mekanipa ho biem da ye maso edia ne ye se ya bomedua na se abusuan enya dia metumi ayeye ana metumi abeye ni pabiem na je se mawie ye na ba no no other for wawie ye emaye wawie ye emaye wawie ye emaye nyakopon tena se mu oda so tena se mu wabra Joseph eso da ye no na nya na wie ye na ba na mu na oyi niam bi edi edi a kire no na wa mana aye ahweyie e won ne dada system ni dada brabo obo ni mu aha na oyi ba ku edi yi mienu edi yi mien se di no ema na ku Joseph hu se ampa da ye so ho e yade a eye pa nti menim da ye bi a waso a wonti ase ora ho ho ene dey chese oso daye na wudidi ebia oso daye na chese niema bia wo ye ewo daye na chese ensem fata obebeso de no tete bola obebeso de no didi wo bola so obebeso de no timako obebeso de no sesa achichedie obebeso de no chichire ngwa obebeso de na otwa nsu obebeso de no wato nsu mu amane ni nyina ha hai opoje foje fobia ma odofo eno nyire se wabra bona bewie anase wabra bona bossa emu nyire mu wo na ya nu ya mau nchile munu ya nuwe jina so abo mpaye wewewe ya mkura enti enche kura na mibabe bie kasafidie ni edia tum na wosu wetumia frea fahuma trofone so edia ba 94.7 FM eye asempa ay asempa 94.7 FM nuwetumia bahabi amyetumi enewo edi dayeno enkomo Ahoma amedidi juma ene nyumre eye 0244-691499 0244-691499